0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumu daļā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4,9 metri sekundē gaisa temperatūra 23,26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumu daļā debesis pārsvarā mākoņājums, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumu daļā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4,9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23,26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better

naktis pitja katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumu daļā debesis pārsvarā mākoņājums, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4,9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumdaļā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumdaļā debesis pārsvarā mākoņājums, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

vēl atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējā.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien rietumu daļā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4,9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23,26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24,26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumu daļā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Radio Skonto, laika ziņas.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien rietumdaļā debesis pārsvarā mākoņājums, pēcpusdienā piekrastē līs. Austrumpusē bieži uzspīdēs saule un tur bez nokrišņiem. Dienvidpuses vējš 4,9 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: šoka. Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto – dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3-8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 20-25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.